mladosti. Slušamo li nešto novo ili nam staro đubre pokraj srca leži? Kad sam jebo mater Štulić Johnny-u, pitali me ljudi koji ti je kurac? Kad sam jebo mater aranžmanu paket, pitali me ljudi koji ti je kurac? Kad sam jebo mater dugme tu i breni, pitali me ljudi koji ti je kurac?

0: bereš hit.
1: V neskončen ples izobilja sta se zapletli severnoirska producentka in skladateljica Hannah Peel ter kitajska tolkalka Bei Bei Wang in izmišljenim bitjem namenili budnico Awaken the Insects.
2: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Hit Radija Študent.
1: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

0: Hi, this is Tony Buck.
1: And Chris Abrahams.
0: From The Nex. And you're listening to Radio Student.
2: Vani su padali pijanci umjesto snijega. Bio je siječanj ili januar. Ne sjećam se više. Pozvan u tuđi stan, sjedim u njezine sobi, bez svjetla. Ona u opasnoj dobi, a ja poput pjetla, pričam joj pjesmu.

Vani su padali pijanci umjesto snijega. Bio je siječanj ili januar. Ne sjećam se više. Pozvan u tuđi stan, sjedim u njezinoj sobi bez svjetla. Ona u opasnoj dobi, a ja poput pjetla pričam joj pjetla.

Za koji osjećaj treba nam snaga. Budimo hrabri, budimo hrabri ispred standarda. Za koji osjećaj treba nam snaga. Budimo hrabri ispred standarda.